0: demande.
1: Alhamdulillah yajul fi balil muttaqin lahu syu'un azamatih wa liqa'ih wal isti'dad lidhalika bittiba'i amrih wa imtithalih wa ijtinabi zajrihi wal bu'ud anuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, a'lam bi kulli 'abdin wa bima fi dhamirihi wa balihi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammad abduhu wa rasuluhu adharul khalaiki galba wa anqahum jaiba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihimul aqwa, wa ala jami' ibadika salihin sadati ahli taqwa, wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ala wa akthiru salah wa salam ala nabiikum khairil anam, fa inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih wa ayyaha bil mu'minin fa qala muhbiran amiran takriman wa ta'dima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat ila yaumil miqat ya mujibad da'awat. Allahumma a'izzil islam wansuril muslimin, Allahumma adlis syirka wal musyrikin, Allahumma a'li kalimatal mu'minin, Allahumma jma' syamlal muslimin, Allahumma alif data bainal mu'minin, Allahumma farrij kurubal ummah waqshifil ghummah wa ajli dhalamah wadfa'in niqmah wabsud bisatar rahmah wat wa atimma alaina ni'mah wa kun lana fi kulli muhimmah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hawwil akhwalana wa akhwalal muslimin ila khairi hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa sawa fi'lil juhal. Allahumma saffi lana kulla qalbin wa khatirin wa bal ya dzal athail wasi' ya hayyu ya qayyum ya adhimal ifdal. Allahumma andur ilayna, Allahumma aghfir lana, Allahumma afu anna hatta nansarif bisirril jum'ah wa nuril jum'ah wa barakatuh.